mo mamedi wa mafube ke fada mahlomola ba hakala ke ya reng morena abelelona ntumelle bolelele mbabekena re le mohisane hore bophelo ba tumelo ha setsela e bateletseng hona le mafella mahwatata ao modumedi e moliamong a lokelang ho feta ho ona mafella ana ha sekotlo empa ke karolo ya leeto leo modimo a re hodisang le hore matlafatsa ka wona ka jeno re sheba temaneng ya Mateu kgaolong ya bone re bala ka lefella la teko ho tloha temaneng ya pele moo ho ngodilweng hore Jesu o ile a etellwa ke moya ho ya lefelleng hore a lekwe ke tiabolosi a itima dijo matsatsi a 40 le masiu a 40 qetellong alapa lefella la teko ke lefella le tlisang boitsebahatso ba motho e lefella ke sebaka se senang letho se omeletse ho kgutsitse empa hape ke sebaka seo motho a

yen tsa Japan. Go tsamaya bara ka theko ya gauta ke $4,403, mme platinum ke $1,800 ounce. Theko ya oli e tala ya Brent ke $97.37 barele.

re kopantswe ke morena Jesu metsotso e dula gantle go ye mashome a mararo ka morahora ya borobong ha re suthele ntate moruti Sereima Fojane gore fa senelo sa tumelo pesaleme ke ya bohlano temana ke ya borobedi ntate moruti sebaka ke sa

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong engwe hape ya tsoha eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang o na le nna le sefate se seholo sa Yellowwood. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ke lebile ha holo ntsane rantwa ka ditaba tseno sa hora ya leshome le metso e mmedi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele jalo ka ha bontshitse Mohamedi kajeno ke mantaha wala supa kgwedi ke ya borobong yona ke ya lwetse selemo ke sa kitse pedi le mashome a mabedi a nan le metso e tsheletseng lena le tha kholambeke mohlophisi wa lona ya ka sehlohong ke di makatso motshweneng ge laolela gaso ke lebogile go mamatodi na le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na le wena go tloa ga jwale o fitlhelela ga meso se tabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku

Simohe Mochemotleke mo nyaka leusani intseile litsahatsia. Hona jwale re ya horeng ya bobedi me ha re ya horeng ya bobedi a ko ntumelle hle hore ke fihle mono ka pina ya Vusi Mahlasela Whipping.

0: ke le buile ga holo mosi wa tshwego ka gore balela ditabatseo tsa hora ya botshelela mo mamedi go fela go le jalo lenaneo le kenang ga jale ke lenaneo la ditaba la matshotlho le sedi FM ka jano ke mantaga kgwedi odimo ya lwetse e tlhola fela matsatsi a supileng selemo ke seodimo sa2020 motlhophisi wa lona ke rapeo mokwena motlhaisi wa lona ke diengwane moedi mme re laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe e di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile goma matodi re balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore lefapha la thuto la Free State le re le atolosa dithuto tsa mesebetsi ya matsogo ka sepheo sa go tlhagisa ditsebi tse ngata tsa mesebetsi ya matsogo le go thega menyetla ya mesebetsi bakeng sa batšha Union ya baoki ya dinao sa porofenseng ya Gauteng e tshwere seboka sa megatlho ya ditaba maobane go latela diphepetso tse teng ditsheng tse nehelanang ka disebeletso tsa bophelo e leng dipetlele tsa ditleliniki porofenseng ena re buisana le mogatlho ka sena iphumanele tsena mogoletse ding go tla goreng ena ya botshelela go isa goreng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumelatlhe ke metsotso ya bangwe ba e leshome ka morago go gora ya botshelela nako ya rona eme mona re fetela mabenkeleng
1: Freistata makhufe e gotlile mokete yo mogolo wa makhufe o tla etsagala magong Bloemfontein go keteka mmino le botšhaba ba Aforika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha tlhogo o tlo mamela mmino wa bodumedi amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso go tloga ka lataro o isa ka la lesome metsomedi lwetse 2026 ditekete di a fumane ya gona jale mane compu ticket makhufe e gotlile
0: ke metsotso e leshome ka morago go gora ya botshelela re gatela pele mme ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno re fumana gore lekgotla le phameng la dinyewe le Johannesburg le utlwetse gore moqosuwa wa pele Musa Kekana o ile a bonwa a ganna koloi e tshwanang gantle le e tlhagelelang kgatisong ya CCTV sebakeng seo engineer ya FR Enageng Armand Swart a bolaetsweng go sona ka kgwedi ya Mmesa selemong sa 2024 bona ke bopaki ba paki e ntšha ya mmuso e kgethileng gore e se phatlhalatswe